0: qué piensas de eso, Brillo? Tú que eres tan liberal, ¿ves esto una de esas cosas normales?
1: A mí se me hace normal. A mí se me hace que no va a manchar el batón.
0: ¿Tú qué piensas de eso, Brillo? Tú que eres tan liberal, ¿ves esto una de esas cosas normales?
1: A mí se me hace normal. A mí se me hace que no va a aguantar el batón.
2: Yo sí la acepto. Yo hasta 5 le digo, me aviento. ¿Yo qué más quisiera? Tener un marido que me dijera, ¿sabes qué? Acuéstate con otro, quiero ver, me excita. Yo le diría que sea un 5. ¿Yo qué más quisiera? Tener un marido que me dijera, ¿sabes qué? Acuéstate con otro, quiero ver, me excita. Yo le diría que sea un 5.
3: Want to hear a shocking statistic? Medical malpractice is the third leading cause of death in America. Don't believe it? Google it. And that doesn't count serious injuries like birth injuries to perfectly healthy children. All doctors wear white jackets, but it doesn't make them all the same. Most medical errors are committed by the same quacks over and over again. I'm John Morgan of Morgan & Morgan. Many hospitals looking for more profits are forcing doctors and their groups to be employees of the hospital or be forced out of their system. It's a troubling trend in medicine. People make mistakes, but medical mistakes are huge and often forever. If you believe your child suffered a birth injury or a misdiagnosis or mistake led to a loved one's death or injury, let our team of medical malpractice lawyers examine your case for free. No recovery, no fee. Morgan & Morgan, for the people.com.
4: Morgan & Morgan, California, 633 West 5th Street, Los Angeles. California lawyer will handle California cases. Prior results do not guarantee a similar outcome.
5: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
7: ¡Atención, raza! Si andas buscando una trocona, ¡este es el momento! Tenemos precios súper agresivos en la F-150 y las poderosas Super Duris. ¿Listas para el jale duro o para lucirte en la calle? ¿Te gustan las trocas mamalonas? ¡Aquí las tenemos! ¿O prefieres troquitas bajitas y estilizadas? ¡Aquí están! Pregunta por el gerente Jesús Ambriz y su equipo de ventas en español. Los cuatro fantásticos, el compa Chito, Ángel, Salvador o Mauricio. Ellos te ayudan a conseguir la camioneta o vehículo que necesitas. Parientada, anda sin crédito, mal crédito, sin seguro social. No importa, con iTeam te aprobamos aquí mismo. Además, tenemos una gran selección de autos usados de todas las marcas y modelos. Bill Brand Ford en Brentwood, con los precios más agresivos de todo el área. Llámanos al 925-634-3551. 925-634-3551. 925-634-3551. Bill Brand Ford, tu nueva casa hispana. ¡Ay!
8: Bienvenidos a los consejos dirigidos por los curanderos de fe.
9: A través de mi programa, quiero invitarle a usted que sufre y llora a que escuche este mensaje. 209-355-8580.
10: ¿Cuál era su problema?
11: Mire, mi problema es que estábamos muy bien yo y mi esposo, y de repente él cambió y se fue de la casa. Y es que una señora lo estaba trabajando, le había hecho un amarre y él se fue. Ese problema me duró un año. Él se enojaba conmigo, el señor, y me golpeaba y me corría de la casa y quería vender la casa.
10: ¿Sí nos recomienda?
11: Yo les puedo recomendar que vengan aquí con el señor, que es muy buen señor, primeramente Dios y después de Dios el señor.
9: 209-355-8580 para que llame ya. Le voy a regalar una consulta a través del celular. 209-355-8580. No sufra más en silencio. Comuníquese ya conmigo. 209-355-8580. Somos curanderos de fe. Valero.
12: Valero Law. Somos tu mejor compañero legal. Valero Law. Hablamos tu idioma y estamos a tu lado. Valero. ¿Accidentes de auto? ¿Te caíste? Valero. Estamos a tu lado. Valero es tu compañero legal. Valero Law Group. 877-639-8888. 877-639-8888. Llama a Valero Law Group. 877-639-8888. La consulta es gratis. Valero Law Group. 877-639-8888. Para accidentes, no hay nadie mejor que Valero.
13: Familia, iniciamos el mes con toda la actitud, con la troca tricolor.